Liberos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

este esuchitoli peccata mundi, beati qui acenum ani vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.

Jesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare dignitis, qui vivis et regnat